0: 応援部隊は離れてしまい、この部隊は孤立にしてしまいました。本部からの命令で指示攻撃を攻めた後、ここを拠点に
1: し、もういい。
0: はい。
1: 承知した。
0: はい。
1: おい、ジャン。
2: はい。
1: ネディ、ボリューでジャン。
2: ジャンボ。
1: 工事急げ。
2: ジャンボ。はい。
3: 打败这一仗，江南再无新四军，别指望他们回来救你们。男女老少都得去狮子沟给皇军修工事，不听话的。太君多走。
4: よくやった。全部連れて行け。ガキもな。
5: 大
2: 人。大人，他还是个孩子，他干不了重活。啊，大人，大人，
4: 放开他！
2: 放开他！放开他！让他进去！
6: 快跑！
2: 大人，
3: 放开！
4: 放开！
2: 大人，大人，
3: 爹！
4: 哎，哪里啊？城南岩木多！
2: 他不许
0: 动！一个班伪军让子军到达。
7: 多带教场迅速解决战斗。
2: 多带教场迅速解决战斗。

0: 我大名叫马有志，长得北劲，俺们都叫四姑娘。你看我是不是长得北劲？好
1: 个说嘞！
0: 我好死，三个哥哥都牺牲了。反正排长命令我带着你，你要想报仇，就好好干着我。
1: 这样你得，我带你们跟我走长天路。
0: 行了。
2: 人ね、ウォーディー、人ね。なし、主力。主力だと？南京攻略戦以降、主力らしきもの見たことね。嘘つくな、お前。
3: 申し訳ございませんが、その通りです。我々は今日、捕虜を確保する最中に、敵軍の主力部隊に遭遇し、山本君が戦死しました。

0: 你的人，好留的，
1: 你没得做错，我只会说给，
0: 我只会说给，
1: 好。相当左線で中心になった小部隊と思われます。
2: 小野君、
1: 好、
2: 拠点を開催するまでお前特務班を引いて巡回。
3: いいけど新数字。

0: 老实点。
1: 砸了一个。
2: 也抓了一个。
3: 啊，我看他。
4: 谁的？
3: 看他。
4: 啊，我去！
5: 谁还在？
2: 我在。
6: 在。
0: 在。
2: 这个咋弄？
7: 怎么，我根本就没有开过枪。
1: 敌の戦闘力は極めて高い。新宿軍の精鋭部隊に総違いありません。
7: 精鋭部隊？
1: はっ。
5: 敵の収録ならむしろ好都合だ。ゲリラ戦法よりはマシだ。おい、
3: はい。
5: 本部隊に伝えろ。四畜寺近辺で敵の収録を確認。友軍は速やかに我が部に集合し、拠点を委託し、敵を徹底的に殲滅しろ。行け。
3: はい。

0: 我是他，奥兰达，奥兰达。オラです。売らないでください。ヘトリーダーだ。
1: なお信号しろ。
2: 他说他要更年轻，是小姐的正常病。
0: オラだ。送り出し。千万年から送り出し。
1: 打开啦！
3: 今は私の信じゃない。
1: 再逃不了的。
0: はい。岡田は死んだ。俺は岡田は同じ班のスタートブローだ。
3: サイドではない。すまん、大変だ。
4: 杀鬼了。就是那四类，我们放在一起的全部热血不行，要答应。
0: そうだ、俺はサードじゃない。俺はサードと同じ班の山口だ。
3: 山口はいねえんだよ。さ、手を挙げろ。出てこい。
0: 落ちたよ。落ちたよ。
3: さっさと出てこいや。
0: はい、店長、俺は復活しました。
2: 耳を